Ủa, con làm sao lại này? Hay phân không? Sao các bạn đến sự kiện, sao luôn này hay thế này? Rất là mong, khi này lấy nữa, à vậy nhà con lớn sang kia phải bán đâu? Giờ tôi nó bán đâu phải sao nó? Khi này thông đi, tại lo cái gì?